0: sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Qué maravilla, bueno, maravilla absolutamente todo, el sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la festa de empanada en el propio recinto de O Castro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tempo que nos espera, ¿no, Cristina?
2: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar, e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
1: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina, hai que facerlo. Tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade. E aquí, con 31 anos, habería de todo en cada edición, claro.
2: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ora hai auga, hai de todo, temos donde decir.
1: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que máis dá, porque podemos pues degustar produtos maravillosos, participar en catas, facer aí pues todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea que non hai ningún tipo de dúbida, ¿no?, de disfrutar.
2: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
1: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son tres días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis desas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio, ¿eh?
2: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, además incluso notamos que estas fines de semana anteriores tuvemos moitísimo turismo, tanto porque en Castilla y León foi festivo, coincidiu un ponte fai dúas fines de semana, tuvemos moitísimos visitantes daquela comunidade, onte nos decían aloxamentos turísticos que están recibindo moitísima xente das islas, que además este fin de semana tamén nos vai acompañar, tamén turistas que veñen moi asiduamente así fines de semana de Canarias, porque tamén son amantes que nos temos unha prueba de enduro, de moto de campo, esa prueba pues, nos deixa además moito turismo tamén ao longo do ano, entonces pues aproveitan para xa buscar unha xenda na Feira do Viño, entonces bueno, pues é un aliciente máis para visitar Pantón, xa como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da auga caída, bueno, hai moito encanto, o románico, que además ahora pues ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cisterciense que se ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos ao público. Entonces, sempre temos, Pantón sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
1: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que este fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, ¿no?, que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche, salir en ruta, ¿eh?
2: A salir. Pois sí, eu entendo, sí. ¿No? Además, despois, Pantón xa non é que te animes a vir, despois engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que enganchas é o cartel, ¿eh?
2: O cartel, xusto, cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras de as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos un, bueno, nese este sentido nunca rompemos dun ano para outro no que no, no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven, pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois claro. Tamén, inda que non suele salir moito publicidade, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais de aliciente é necesario, ¿eh?
2: Sí, meter un bocadiño que mellor de empanada
1: sí,
2: que de outra cousa. Inda que nos están, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai, bueno, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é justamente esa imaxe, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
2: E vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón.
1: Sí.
2: Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito incluso organización. Antes era solo sábado pola tarde, porque se xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi se añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
1: E máis días que houbera, eh?
2: Bueno, no, creo que xa está nunha medida correcta. Sí. Para tampouco non agotar... Para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
1: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres e hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
2: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos ás 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade, este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller, bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai, creo que se pechou o segundo día de abrir inscripcións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un poquinho o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide que a nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, ya que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois que a festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder
1: sí,
2: que
1: todo.
2: non falte de nada. E despois á tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Seares de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza as 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquiño máis pensado nos nosos veciños, é un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vai causar sensación
1: Sí,
2: o seu pregón.
1: seguro, seguro
2: ¿Verdad?
1: que sí,
2: Entonces,
1: sí.
2: acompañaranos Luis, bueno, é un día como mellor como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu. Sabes, é o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu do, é máis enfocado mellor máis aos nosos veciños do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os horarios de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente pa esta 31ª edición da Mostra
1: Pues
2: de
1: sí.
2: Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
2: Non sei, eu intentarei, non?
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual, pues é unha...
2: Participan, ao final participan 8, pero na categoría xa, porque hai
1: oito.
2: Unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano, por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo ás 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos
1: Bueno.
2: personales. Bueno, damos un abrazo, pero as circunstancias a
1: Pues
2: veces non
1: claro.
2: son.
1: A verdade que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa como discurre pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa,
2: Sí, hay
1: como
2: que estar
1: se vai a
2: pendientes do
1: levar.
2: reloj, hay
1: Sí.
2: que estar pendientes do reloj,
1: Eso.
2: brindis, sí, brindis, xa, bueno, o tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hay que estar moi pendientes do reloj e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por un
2: nada,
1: mundo
2: se
1: mellor.
2: Brinda por un viño mellor,
1: por un viño
2: cuando que
1: mellor.
2: ven, estar aquí o ano que ven, sí.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, si acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia páxina web oficial do Concello, ¿verdad? Para que
2: Sí,
1: saiban exactamente o que hai.
2: Na páxina ou a xente movese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
2: Un
1: con
2: pouco.
1: Cantidade de cousas.
2: Non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas grazas, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
2: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pois moitas grazas, claro que sí, que serán moitísimos e o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
0: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convídavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con Catas Maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o Gran Brinde Nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a Gran Orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contando y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supongo que en la voz de su autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mejor, ¿no?
1: Sí, fue un pequeño homenaje con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, y que un vecino aquí do noso povo, pues recitó allí os presentes ese día. Coincidindo que non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos, nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salvalo das lapas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitou efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas foi esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou na retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, o 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo. Gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouxeron as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois é que entrou pola parte, o noso povo é pendiente, está pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas dúas casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo. E, bueno, despois tamén xente, a parte deses voluntarios, despois bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as persoas maiores do pueblo, foron acollidas no pueblo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60, pois, veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e, afortunadamente, tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida. Non, nese intento. Nese, o que sí, vamos, a xente veu axudar a salvar ao povo.
0: Pues un poema dedicado a os veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema, pois é unha, pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, aínda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquiño máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade.
1: Bueno, a xente foise adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante. A parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea, pois, é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, e tomar medidas para claro. que non volva.
0: Bueno, é un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pues, esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pues, como decía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os 6 fornos e tamén unha adega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Bidueiro, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos Hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do Fondo pois xamón asado, despois na adega, que é a capilla, a adega da capilla, pois que ahora mismo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do Campo pois se come torta de roxos e acabase no do Cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, aínda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar pouco a pouco e paso a paso. Moitísimas grazas por estar con nós, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues, de traballar codo a codo e man a man con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: Radio Voz. Hay sabores que definen unha terra. Pantón convida vos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con Catas Maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: una noite de Saint Spain. Oi, la verbena o longe, que en tu cara deixase levar na noite, poder suar bailar.
1: Que quisimos contar que vostede non teña xa claro despois de este momento radiofónico con esa letra, esa posta en escena que é unha auténtica maravilla. Pois precisamente hoxe un día grande, este 6 de maio, porque arranca que se nos faga de día de Ningures e Mondra, algo total e absolutamente, bueno, pois esperado e inusitado. Miren como sona, que ven.

0: Que se nos faga de día, que ben sona, que pegadiza. E a verdade nos encanta abrir un programa así deste xeito. Jadri, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que se nos faga de día toda unha declaración de intencións, verdade?
1: Sí, non, esta é unha canción que chama o verán, o momento onde máis luz hai, que é máis común que despois dunha noite de festa, pois te acabas atopando pois, coa luz do sol e co novo día, que non significa que acaba a festa, a festa continúa, non? Este é toda unha declaración de intencións esta canción.
0: Bueno, pero si empezamos así, ¿cómo acabaremos? Porque xa se empeza con moitísimo movimento, con un día especial, que é xustamente cando empezará a sonar por todas partes, non?
1: Sí, sí, a verdade que era un tema que foi moi orgánico, foi o proceso de creación con Mondra, co resto dos meus compañeros de Nijures, pues foi moi fluido, moi orgánico, de moi bo rollo, entón dou pues, nunha canción tamén de moi bo rollo, que canta o verán, e ademais onde o proceso de creación foi totalmente plural, é dicir, toda a letra que están a escoitar os ointes, pois son pequenas pílulas que fomos dando cada un do que era para nós pois o verán, o bo tempo ou pois esos momentos de festa, non? É dicir, pois un tiraban pois o verán para min era cando iba a casa dos meus avós o día da festa, xogaba cos meus primos, íamos dar un paseo ao Muradal, ou pois para min é estou para os Billy Troques, para min é ir coller amoras, para min é ir a un after, non? Ou escoitar a verbena ao lonxe. Eu creo que calquera persoa que escoite esta canción vai a topar un momentiño onde se sinta, onde se poida sentir identificado co seu verán, non?
0: Total e absolutamente. Todo o que dís, supoño que está todo o mundo de acordo, eh? E tamén, pois, esa noite de San Xoán, ese día seguinte aí con ese aroma. O que decías que me chama a atención, ese escoitar a verbena de fondo, efectivamente, tamén asociámolo a algo que está, pois, en plena voráxina agora mesmo, Jadri. Temos aí un despertar e un apetecer, pois, esas citas de povos, de aldeas, de concellos con a verbena, con todo o que, pois, espectáculo de luces son, non?
1: Sí, de feito, unha cousa que nos chamaba moita atención era que nos, na propia xira, durante o verán pasado, moitas veces que íamos pola noite, pois por autovías ou así, de camiño a, pois, a algún festival que fóramos tocar ou tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pois incluso hasta na aldea máis pequena, vías de repente unhas luces que saían así para arriba, para noite, e dicía así, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entón, pois, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade é que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, se xan orquestas, ou se xa, como no noso caso, pois música de raíz, que hoxendía está tendo, pois, moita acollida, e estáse valorando como xa se valoraba nos anos previos, pero agora, pois, cada vez, pois, por un público que non é de nicho, é dicir, por un público máis xeral, ou mellor que está acercado a outros xéneros musicais, pero que tamén se acerca á música de raíz, porque tamén a presentamos, pois, xa ves, dun xeito fresco, e ademais, cada vez tratamos temas pois, do día a día, e moita composición propia, porque este tema é completamente, tanto nas melodías como na letra, unha composición propia, pero evidentemente sin perder o que nos caracteriza, que é pues, ese pouso, non, da música da terra.
0: É unha preciosidade, entre outras cousas, tamén por ese traballo artesanal de unirse, de contar así, pois, cada un de vos todo o que supón. Sodes uns cantos, ademais, que nas imaxes, pois, por certo, que imaxes máis maravillosas, todos na praia, aí tomando sol tranquilamente ou mollando os pesos xogando na orilla da praia, non?
1: Sí, a verdade é que hai que sumar en Los Serranes ían uno más uno son siete, no somos sete, de Nijures, pero hai que sumarlle o octavo pasaxeiro que foi Mondra. E sí, esas fotos ás que te refires, ese videoclip que tamén sacamos xunto coa foto, pues foi obra de Lorenzo Negueruela, máis da de Lautero, e bueno, a idea que se permití, ou sea, que se pretendía plasmar, pues era a do verán puro e duro, pero un verán recordando un poquinho, nós sempre dicimos que somos fillos dos 90, nós somos rapaces todos nacidos nos 90, e temos ese imaginario dunha praia, non a de agora, non, senón esa praia de pues, o bote de Nivea, non, aí ca crema de Nivea na pois o paraventos, eses parasois reutilizados, non? Que eu sempre me acordo eses parasois dos 80, non? Pero que aínda poñían nos dormir porque as cousas aguantaban, non? As cousas eran boas, era un pouco ese imaxinario, a neveriña, non? Hasta collemos conceptos que sí que ao mellor agora son modernos, pero que os adaptamos a nós, porque agora hai moito por as praias máis grandes, non? De cidades, a mítica persoa que che vende cerveciñas ou bebida fresca, non? Pois nós imos co vendedor de licor café, non? Entón, pois é un poquinho así, os míticos xogadores, de feito, estamos eu máis o meu compañeiro que ataque xogando as cartas ao lado da auga, nunha mesiña, xogando eu a tute, bebendo unhas cuncas de viño de Ribeiro, non? Entón, que de feito é a foto da portada. Entón, bueno, é un vídeo moi coidado, tivemos sorte co tempo, gravámoslo ali cerca de Monte Louro, ali na praia, en Muros. Bueno, tivemos sorte co tempo e puidemos representar mesmo en abril, pois un mes de xullo ou un mes de agosto.
0: Sí, que tarda en chegar, ¿eh? Tal cual. Estamos todavía con paraguas casi, casi, por eso apetece moito máis que se nos faga de día, ¿eh?
1: Sí, por suposto, de feito, non sei, o medo que tiñamos, de feito, tivemos que sufrir as consecuencias da chuva, porque tiñamos pensado un día de grabación, e era bueno, non vou dicir que finde, pero bueno, era un finde, non? E resulta que temos que cambiarlo ao seguinte, porque daban choiva, non? Pero tivemos sorte, fixemos ben esperar, porque nos dou un día xolleiro, que ata nos bañamos e todo, vamos, foi, para nós, o gravar o videoclip tamén foi un día de verán propiamente dito, é dicir, todo o que se ve no vídeo, realmente estábamoslo facendo, disfrutando, non era, aínda que hai unha interpretación detrás, pero realmente xogando as cartas que ataque Masu, estábamos xogando as cartas e disfrutando aí ao lado do mar, e bueno, o que estaba facendo puzzle, mano, estaba facendo un puzzle pues, tamén, e incluso temos un pescador de chourizos, que iso nunca se viu, non? Está aí Adrián Méndez,
0: No.
1: pois, nas pedras, intentando sacar un calamar, pero non, saca uns chouriciños, non? Entón, pois, bueno, intentamos lle dar tamén un poquinho toque cómico, non? Para que fai falta, non? Sobre todo o verán é un pouco iso tamén, pois, risas, felicidade, luz. Entonces, pois, pretendimos facer tamén un poquinho de gags cómicos para que a persoa que ve o videoclip, aparte de que lle dé, pois, moita moita gana de festa a música, tamén lle dé, pois, as propias vibras do grupo, non? Si que a verdade é que tanto Mondra como nós somos uns grupos que tiramos moito iso, a que conectar moito co público se divirta, co público se identifique, co que nós estamos facendo enriba do escenario, non, que non sexa un suxeito pasivo. Entón, bueno, todas estas cuestións, nós queremos que cando acabe o vídeo, a pantalla se volva outra vez negra, pois que o que o este vendo, pois lle quede, non? Que se vexa reflexado cun sorriso, non? Na pantalla do móvil, despois de ver o vídeo que... Ese
0: Qué
1: era
0: bonito.
1: o noso máximo obxectivo.
0: Pues claro que sí, ¿eh? Precioso lo que dis, porque además nos estamos xa visualizando enriba de un escenario a tope, ¿eh? Esto supoño que será algo que podamos vivir en estos próximos meses, ¿no?
1: Pois seguramente sí, porque esta canción, polo menos pola parte de Ninjuros, xa adiantamos que vai estar no directo, e eu entendo que pola parte de Mondra, pois entendo que tamén. Entón, pois, con asistir a algún concerto de Mondra ou noso, pois habrá posibilidade, ao mellor de non vernos xuntos, pero polo menos escoitar o tema. Igual se si cae algunha sorpresiña de aí de cara a algunha fecha próxima de que se nos poida ver xuntos, pero non vamos desvelar nada. Que este a xente atenta ás nosas redes, pero seguramente de asistir a un concerto noso, que se nos faga de día vai soar, por suposto.
0: Bueno, a ti xa, xa estás de día o aínda, porque tan
1: Sí, sí.
0: madrugador
1: Sí,
0: estás
1: eu...
0: aí disfrutando de como vai a xente escoitando e baixando o tema, non?
1: Sí, de
0: En tempo
1: feito,
0: real.
1: xa cando sacamos as 12, sacamos todo sempre a partir das 12, xa empezaron a chegar mensaxes, xa empezamos a ver reaccións da xente, e agora, pois, a continuar o día de hoxe. Eu, a verdade, que co tempo, eso que non son moi bello, teño xusto 30 niños, pero convertime como decíamos nas clases de inglés, nunha morning person, non? É dicir, en vez de na canción falamos de que, bueno, estamos todo o día, toda a noite, non, de festa e tal, eu cada vez vai se me complicando un poquinho máis. Son máis de dormir tranquilamente, despois xa despertar e que se me faga de día, pero despois dunha boa senequiña. Pero
0: Ten
1: bueno,
0: organizados os biorritmos e as neuronas, ¿verdad? Ten las organizadiñas ahí.
1: sí. Pero
0: Pues
1: si xa estou aí de día, bueno, xa, aínda que é unha canción, nós moitas veces dicimos, non, que, bueno, non vas poñer a tua propia música, tal, non, nós imos poñer que se nos faga de día, durante todo o día, valga a redundancia, esperamos que os oíndes, pues tamén, claro.
0: Total y absolutamente de todos los hitos. Así, nos meses estos de verán que estamos a por vivir, que pues deseamos también que las neuronas bailen, que nos liberemos un poco de horarios, que otra de las maravillas de Candón pues está de vacaciones. En calqueira caso, un tema bueno precioso o se nos sirvió para tomar un café muy agradable con Jadri de Ninjures, claro que se nos faga de día, sonará muitísimo máis, sabrán ustedes, porque un especie de estreno que facemos tamén nos que agradecemos moito, Jadri, unha aperta, que saia todo moi ben e que tamén ás veces que se nos faga de noite,
1: Pues sí, pues claro que sí. Moitas gracias a vos por la acollida.
0: Igualmente a ti por atendernos.

0: que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
1: Sí, pois eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas, din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é, pois, moi significativo, eh?
0: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
1: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Xustamente, Catuxa, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
0: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
1: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues, moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales. Cales podemos queñecer así en primeira
0: man? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
1: E que non queremos pensar, se non existise esta posibilidade, o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto, eh?
0: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permite nos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidade de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, claro. É unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do estado.
1: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
0: Pois a ver, portámonos bastante ben, pero aínda nos queda aí para mellorar.
1: Aínda estamos
0: Ainda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das

0: persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
1: Y esto, o mejor podría ser por algo que comentaste al principio, Catusia, de gente que piensa que se subiría ese baremo en la declaración y que costaría algo más, o que pues es incompatible con otro pseudo en el caso de la Iglesia, etcétera, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
0: No tiene nada que ver, no íbamos a pagar nada, única diferencia es que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105, 106 o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non ximos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón, temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente, xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
1: Normal. Bueno, tamén curioso, ¿no? Porque, ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos de esa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se piden, dende as entidades sociais galegas, que se esa actividade de interés social.
0: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos, pois tens que ser unha entidade que neste caso, que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
1: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sea lento.
0: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
1: Pues sí, decíamos que estamos a tempo e aí están mulleres e menores, vítimas de violencia de xénero, persoas con problemas de adiccións, poboación do rural, infancia e o positano, persoas con discapacidade, migrantes e refugiadas, maiores, con situación de vulnerabilidade ou exclusión social. Moitísimas, xente, moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
0: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que son, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
1: Pois se os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, ao que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que é tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
0: Esperemos que sí. Moitas gracias a vos por convidarnos a participar. Bueno, seguro que ano que ven, mellores resultados.
1: Seguro que sí. Gracias, Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de COGAN.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 desde maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,40 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Tomiño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
8: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compra.
6: Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
8: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/

0: estamos contigo.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
4: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Antonio de Chantada, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días, guapa.
0: ¿Cómo andamos, Antonio? ¿Cómo va la semana?
1: La semana va ahí entre chubascos, nubes, azul, va ahí.
0: Tenemos un poco de todo, ¿no? Así no nos aburrimos. Antonio, claro, tenemos unha preguntiña para hoxe que non podemos mercar agora mesmo na Praza de Abastos ou no mercado municipal. Unhas gafas graduadas, salmón ou chepiróns?
1: Pues por propia experiencia, as gafas graduadas.
0: Por que fuches a comprar unhas ao mercado algún día? No, non atopaches.
1: Non, porque teño que ir á óptica.
0: Moi ben. Moi ben feito, sí, señor. Antonio, pois o número 13 para ti, para o sorteo deste mes, un biquiño enorme, que teñas moi boa semana, vale?
1: Igualmente.
0: Ata pronto.
1: Chao.

0: Pois dous minutiños pasan da unha do mediodía aquí no noso tempo de concurso que patrocinaria de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva cada mañá un ratiño cara a Praza Abastos e o Mercado Municipal da Capital. Pois pechamos aquí o noso tempo de concurso que volveremos a abrir mañá pois neses últimos minutiños da nosa primeira hora do programa. E a piques de chegar a unha e tres minutos comezamos coa nosa segunda hora do programa con máis protagonistas e con máis temas que poñer sobre a mesa hoxe.
1: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues momento perfecto para colarnos en la red museística provincial, indagar, buscar todas esas propuestas tan interesantes, tan bien recibidas polo público. Ello demuestran ahí pues esa afluencia de gente que hay en todas las actividades que organizan. Aquí a nos encanta conocer aquí de primera man coa xerente da rede Encarna Lago. Encarna, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, ¿cómo se presenta a semaniña? Encarna, contanos.
2: Bueno, si todo ano estamos constantemente facendo que toda nosa comunidade se sinta orgullosa e partícipe do que pasa no museo, imagínate no mes de maio que é o mes por excelencia do museo, ¿no? Entón falábamos de que queríamos repetir este ano, ¿no? Que eses museos que unen, ¿no? Que tecen redes constantemente. Bueno, pues empezamos por cómo tecemos redes cos artistas, ¿no? A cantidad de propostas que a día de hoxe pues se poden ver, pero tamén vamos a ir avanzando xa nesta semana, por exemplo, día 8 a 7 da tarde. Temos unha cita importante donde alrededor de 50 artistas, moitos deles lucenses, forman parte de Padre Roble, de esa exposición que, bueno, que fai a Fundación Arteaga, donde están, entre outros, pues Carmen Galgara, Álvaro Aroca, Saudade Arteaga, que é a que comisaría, Cris Bamio, Jorge Barbi, Mar Barral, Pepe Buitrago, Manolo Busto, Adolfo Camaño, Juan de la Colina, Magdalena Correa, Correa Corredoira, Joaquín Cortés, Das Penas, Eduardo Delio, Luis Fega, Alfredo García Revuelta, Roberto González Fernández, Ángela H., Juan Fernando de la Iglesia, Carmen Llonich, Lomarty, Gloria López, bueno, Miguel Anxo, Macía, Che Marchesi, y hasta ahí, hasta casi 50. Madre. Imaginadevos o que supón para nos, bueno, pues estar ahí tecendo precisamente, y además que vamos a contar también con un recital y un concerto de Miro Casabella. Así que xa sabedes, este des unha cita este día 8 a 7 da tarde no Museo Provincial de Lugo, na sala grande do Museo Provincial de Lugo. Falar dun Día Internacional dos Museos, donde a importancia de museos unindo un mundo dividido, pues obviamente temos tamén que unir xeneracións. Mañá, sin falta, unha vez máis, traballaremos con esa proposta da Madriñando a Rede, o privilexio de nacer cun museo debaixo da brazo, mañá 5 da tarde. Logo, aparte de eso, tamén temos as estrategias de museoloxía social, na que o próximo día 13 xa empezan, sobre saúde e cultura de paz e bo vivir, que vanse a levar a cabo durante os meses de maio e xuño. É un programa de conversas iberoamericanas e de reflexión colectiva que ponga Lugo nun mapa internacional explorando o museo como unha ferramenta para o benestar comunitario e a cohesión social. Logo empezamos xa co Festival Sacra Expandido. Día 15, tamén a 7 da tarde, no Museo Provincial de Lugo, representase o vacío de Inco Ballet, que bueno, é unha proposta que vende de Colombia, súper interesante. Tamén habrá, son dúas, unha proposta de danza contemporánea de Antes de Desaparecer e o Vacío, de distintos artistas. Como veredes, tamén mesturando disciplinas na rede museística. O 17 de maio, no Museo Fortaleza de San Paio de Narla, e tamén na zona exterior, donde están aí eses castelos que nos acompañan, que sufriron e que foron, bueno, derrubados cando foi da Guerra dos Irmandiños, pois vai a coller de corpo e palabra unha peza multidisciplinar que une danza, teatro, poesía e música en directo. Cunha repartición inclusiva, Su Garrido, Andrea Núñez e Colectivo Diversos, funciona como un manifesto contra a opresión social. Lembrade tamén o papel que xoga San Paio de Narla constantemente en poñer o foco na necesidade de as persoas xuntas frente ás injusticias sociales. Bueno, lembrar que o día 17 en todos os museos da rede se vai a entregar a rutas literarias hasta esgotar exemplares a rapazada de entre 10 e 15 anos, vale? Son as quintas rutas literarias, esa publicación que se vai a entregar nos 4 museos. E tamén o día 18, que coincide que temos a inauguración na sala de exposicións da Deputación ás 11 da mañá, unha exposición planificada e organizada por profesoras de instituto secundaria, con un proxecto que acadou tamén un recoñecemento a nivel estatal, e que, bueno, creo que é moi importante que, bueno, que aquelas persoas que queiran que se sumen. Decíamos que despois, o día 30 de maio, vamos a ter unhas xornadas en Tor, unhas xornadas sobre pensamento que requiren apuntarse dentro tamén deste programa de festival. Se ha expandido toda esta información, aínda non está na web, pero estará na web unha vez remate este programa.
1: Un bo referente.
2: Eso é. Despois falábamos de, bueno, lembrar que dende o 21 de abril inaugurábamos Tocar e Danzar no Museo Provincial de Lugo, no Museo Tiflolóxico da ONCE. Co 24 de abril abríamos tamén a primeira mostra do Certame Internacional de Pintura organizado pola Cooperativa Aira no Museo de San Paio de Narla e que agora se inaugura en Taboada o día 8 ás 5 da tarde, que tamén o 12 de maio inauguramos Tecendo Redes no Cenima de Foz, que é un proxecto tamén de migración vinculado co Museo da Migración da Rede Museística. E logo, bueno, 11 de maio vai haber a proxección dun documental de Ramón Otero Pedrallo, Dereito a Paisaxe, no Salón de Actos da Deputación de Lugo, ás 8 da tarde, como decía. Tamén, o 21 de maio, vai haber unha instalación escénica musealizada Sempre Vivas no Museo Provincial de Lugo ás 7 da tarde, e aquí falábamos de distintas xeracións. Como veredes, artistas de distintas disciplinas, o sea, estaren moi atentos a que
1: Claro.
2: acontece, non? E falábamos, hoxe, imos a falar de premios.
1: De
2: Que te
1: premios.
2: parece?
1: Ay,
2: Sí, de
1: ese
2: premios e de
1: que no
2: medallas.
1: lle gusta un premio.
2: Sí, de premios e de medallas. Mira, a medalla de primeira clase de Belas Artes
1: Sí.
2: foi un prestixioso galardón otorgado nas Exposicións Nacionais de Belas Artes en España. Se fixo dende 1856 a 1968. E
1: Sí.
2: representaba o máximo recoñecemento para un artista, ¿no?
1: Sí.
2: O contexto no que se daban é que había exposicións nacionais, que eran concursos bianuais, que servían como escaparate oficial da arte española, ¿vale? Era moi importante obter esa primeira medalla, implicaba recoñecemento público e profesional moi significativo. E eses artistas destacados, como a Sorey, e como que acadou en 1926, ou Julia Minguillón, que a recibiu en 1941. Non debemos confundir ca medalla de ouro o mérito nas Belas Artes, xa que a medalla de ouro ao mérito nas Belas Artes foi creada posteriormente por decreto de 1969 e o que premia esa medalla é unha traxectoria, vale? Entón temos as medallas de clase e aí nos imos a lembrar por que estou dicindo isto, porque fai 100 anos
1: Sí.
2: que se concedeu a medalla de primeira clase a Sorey, vale? Este ano cúmplese 100 anos da concesión desa medalla de primeira clase ou medalla de ouro, que foi na Exposición Nacional de Belas Artes a obra San Francisco do escultor Francisco Asorei, esa peza que está no Museo Provincial de Lugo que acaba de vir. Un galardón que entón supoñía, pues, como digo, o recoñecemento oficial, ¿no? Y bueno, as Exposicións Nacionais de Belas Artes se celebraron de 1856 a 1968. É moi importante, porque o feito de acadar estes premios facía que estas obras premiadas no futuro pasarán a depender do Museo Reina Sofía, ¿eh? Aínda que estén nos nosos museos son depósitos do Reina Sofía. E isto é moi importante, ¿no? Estas exposicións se facían con periodicidade bianual, aínda a veces con algunha interrupción en ocasións para apoiar orzamentariamente a grandes exposicións internacionais como a Bienal de Venecia en 1928 ou a Internacional de Barcelona ou a Iberoamericana de Sevilla. Por que estaba dicindo isto? Bueno, porque en este mes tamén se fará entrega da medalla de ouro das Belas Artes a persoa que vos está falando.
1: 2024 había sido.
2: 2024, exacto. Que a unha traxectoria, vale? Decir que estas medallas que teño o privilexio de recibir se crean o 19 de decembro de 1969, que hasta 1995 había de ouro e plata, e a partir de 1996 solamente hai de ouro. que, bueno, aínda que se acordan crear nos 70, bueno, nos 69, non é hasta 1971 cando se dan as primeiras, ¿no? E a primeira vez que se lle dá un galego, neste caso foi o gravador Julio Prieto Nes Pereira, que se lle dá en 1972. E a primeira vez que se lle dá un lucense a Ramón Falcón,
1: Sí.
2: en 1974, sendo director de Belas Artes naquel momento, ¿no? A segunda vez que se lle dá a un alucense en 1982, que a Maruja Mayo,
1: Sí.
2: ¿no? Y luego a terceira vez será esta vez, cando me concedida está, cando me
1: Concedida
2: fagan a
1: está
2: hora de
1: dende 2024.
2: entrega, que
1: Houbo
2: xa
1: aí
2: podo
1: algún
2: ir
1: intento xa de
2: adiantando
1: entrega,
2: que será
1: ¿verdade?
2: no mes de mayo, que
1: Sí.
2: vaya a ser no mes de mayo. É curioso porque, mira, Maruja Mayo dan ya no 1972
1: Sí.
2: como lucense, pero logo en 1973 ya dan a Cristino Mayo, a seu irmão,
1: Sí.
2: pero él, como naceu en Tui, xa non o consideramos
1: Ah,
2: lucense.
1: claro. Mira qué cousas.
2: Son curiosidades, ¿no? Curiosidades como,
1: Sí.
2: bueno, sabedes que a de 2025 se llegará a Luis Tosar, co cal seríamos catro lucenses
1: Qué
2: os que
1: maravilla.
2: acabamos este gran recoñecemento,
1: Qué
2: ¿no?
1: ben. Medalla de ouro mérito das Belas Artes polo Ministerio de Cultura concedida e por esa traxectoria na xestión cultural que aquí podemos comprobar cada semana gracias a esta colaboración e a túa participación en Radio Voz. Qué maravillosa.
2: Bueno, se quería darvos ese agasallo porque esta medalla tamén é vosa, como de tantas persoas que forman parte da nosa vida día a día, dos museos durante tantos anos, e que de alguna maneira, bueno, pues esto demostra que Lugo está no mapa,
1: Sí.
2: porque si no, Lugo e os seus museos están no mapa, e aí está porque nos viron e viron o que está pasando, ¿no? E o que se está a facer dende o punto de vista tamén de carácter social nos museos da rede de maneira continuada.
1: Claro.
2: Gracias a que hai un gran equipo, pero unha gran comunidade, porque eu diría que o noso modelo de xestión está basado precisamente en traballar con todas e todos, cos asociacións, cos artistas, cas familias, o sea, todas xuntas, pois bueno, poñendo a Lugo no mapa, ¿no? Creo que temos que traballar xuntas e bueno. Entón, pues, sí que me apetecía hoxe, pois bueno, de alguna maneira aproveitar precisamente esta acordanza de que fai 100 anos que se concede a
1: Sí,
2: medalla de primeira clase
1: sí.
2: ou medalla de ouro na Exposición Nacional de Belas Artes a obra de San Francisco, o escultor Francisco Asorei, e además é que é curioso porque moitas veces confundimos, sabes, é dicir, é do Reina Sofía, por que foi do Reina Sofía?
1: Claro.
2: No, o Reina Sofía non existía nese momento, en 1926, pero houve un momento en que tanto as coleccións do desaparecido Museo de Arte Moderno Contemporáneo, que estaban por todos os museos e tamén edificios, outros edificios, embaixadas e tal, cando se quiso poñer orden, para decir de quen eran unhas pezas e de quen eran outras, as que estaban desperdigadas por todo o Estado, pois se decidiu que as obras de unha data, foi a data do falecemento de Picasso. A partir de aí, o contemporáneo pasa a ser do Reina Sofía e o anterior pasa a ser depósitos do Museo do Prado. Entón, nos apetecía hoxe vincular as dúas medallas para precisamente diferenciar o que son medallas acadadas a través dun concurso que era precisamente os premios que vos estaba comentando desas exposicións nacionais de Belas Artes, que tuvemos o privilexio de que Julia Minguillón fora a primeira muller en ganala en 1941, motivo polo que tamén a Escola de Doloriñas tamén é do Reina Sofía, aínda que está en depósito, e esperemos que sempre esté, polo vínculo que ten, obviamente, con a nosa cidade, no Museo Provincial de Lugo.
1: Claro,
2: E creo que
1: estupendo.
2: por hoxe, bueno, convidarvos a estar moi atentos
1: Sí.
2: para todo, aí atentas en todo o que vai a acontecer nos catro museos. Hai moita actividade nos catro museos e xa estamos xestionando cousas, pois bueno, cas escolas de hostelería da Mariña, que tal. Lembrar que tamén temos propostas en toda a provincia, co cal
1: Sí.
2: tamén atentas a
1: Moi
2: esas
1: ben.
2: inauguracións de cousas que vai a haber non solamente nos museos, sino neste caso como nos vamos ao Cenima de Foz e aí ás 11 da mañá, o próximo día 12, pois esa exposición de Tecendo Redes vinculada á migración será inaugurada en Foz.
1: Claro. Por cierto, recibir esta medalla de oro mérito de las Belas Artes no mes propio dos museos, con esa celebración próxima o 18 de mayo do Día Internacional dos Museos, ten que dar subidón tamén, non?
2: Pues claro que sí, sí que da subidón. Luego de que as desgracias foron as que fixeron sí. que se tuviera que adiar a entrega, ¿no?
1: Sí.
2: Claro que sí. Bueno, de verdade. Aparte que si superas, Raquel, o fermoso que... Mira, eu solamente de pensar, nos colectivos como Kogami, cas usuarios e usuarios de Kogami, sí. constantemente dicindo, o sea, preocupados de, ai, non saberon, cando será? No sé, é que, de verdade, é algo tan de tantas persoas, a nosa comunidade de das mulleres que veñen a Yoga e Arte, é que é a medalla de tanta xente, e non é falar por falar, sabe?
1: No, que é de moita xente, pero estamos preocupados polo que te mereces este recoñecemento, que xa o tes que ter aí físicamente, encarna.
2: Sí,
1: que é un traballo conxunto por beneficio de todos, é un acceso universal á cultura para todos os mesmos dereitos, pero hai a persoa que ocurra tamén é o importante, e por eso os que te coñecemos e te queremos, queremos que teñas ese premio xa, encarna.
2: Pois xa teño moitas ganas tamén de recibilo, e como decíamos, no mes de maio, con ese lema de Museos Unindo un Mundo Dividido,
1: maravilla.
2: Que te den unha medalla a unha trayectoria por pasarte a vida. 28 anos fai que teño que asumo a responsabilidad de xestionar museos, pero casi 40 traballando en museos.
1: Sí.
2: E toda a miña vida o que fun unha tecedora, tecer. Entón, sí que é un motivo de orgullo. Non o pensara eu, ¿eh? Como acabas de...
1: Pois sí, aquí vai todo hilado.
2: Bueno, moitas gracias, Raquel.
1: Pois moi merecido, e un placer, un luxo, xa o sabes, terte aquí como colaboradora, e poder descubrir este mundo tan accesible, pero que ás veces parece así como lonxano, cada vez o é menos, cada vez temos máis presente a cultura, os nosos museos e todas as posibilidades que nos abre os cidadáns, é unha maravilla descubrir este mundo. Así que moitísimas gracias, Encarna.
2: Gracias a vos.
1: Un biquiño, boa semana.
2: Rico.

0: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Se te interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
5: Pues continuamos aquí en lo noso Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz de Norte a Sur da provincia, paradiña programada en Sarria. E miramos cara a Sarria hoxe porque vai a ser referente na recta final desta semana, nas xornadas do sábado 9 e do domingo 10 de maio, pois no campo da feira dunha nova edición esa van unhas cantas, como que 36 da Mostra Agrogandeira de San Isidro, unha tradición que vai a reunir a moitos profesionais do sector, a moitos veciños, a moitos visitantes, unha ampla programación en torno a esta 36ª Mostra Agrogandeira de San Isidro. Recuperacións, volvendo a retomar antigas tradicións que tamén teñen que ver coa música. E é que despois de moito tempo, esta feira volve a recuperar a música da banda, faino coa banda de música da comarca de Sarria, baixo a batuta do mestre Manuel Montero. Manuel, que tal? Moi bo día.
6: Moi bo día.
5: Pois supoño que é todo un orgullo, non? Volver a traer moitos recordos a moitos veciños. Eso primeiro, non?
6: Pois sí, para min é un orgullo moi grande poder dirixir este concerto, porque fai 20 anos máis ou menos sempre se facía este concerto. A banda de música tocaba na feira de San Isidro. Entonces, pois, ahora leva moitos anos sin facerse.
5: Claro. Agora é unha responsabilidade, non? Retomar isto.
6: Pois sí, porque para min é un día moi especial, porque eu nací nunha familia gandeira, nací e criei-me nunha familia gandeira, entonces para min este era un día moi especial.
5: Claro.
6: Porque había que madrugar moito para, para lavar e cepillar o gando que meus pais e meus avós pois levaban de exposición á feira de San Isidro.
5: Sí, que bonito.
6: Sí, entonces había que madrugar moito porque eu axudáballes dende moi pequeno e ás 12 pois tiña que poñer o traxe para ir tocar coa banda.
5: Había que facer un pouco de todo, verdade?
6: Claro.
5: Claro. Nesta ocasión só te toca a banda, non? Dirixila.
6: Pois sí, antes tocaba, meu abuelo decíame, algún día pois dirixirás tú este concerto.
5: En serio? Entón, eso te dicía o abuelo.
6: Sí. Entonces, pues va a ser este domingo.
5: Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿qué tedes preparado? Domingo a partir da unha do mediodía, ¿verdade? Comeza a pasar rúas e logo concerto.
6: Sí, temos preparado un concerto basado en música do repertorio galego das bandas, que estará composto por pois alboradas, pasodobles, xotas, muiñeiras, arranxos de música tradicional oral galega. Para todos os programas que fago eu coa banda de música da comarca de Sarria, pois sempre me gusta meter algunha novidade tanto para os músicos como para o público.
5: Sí.
6: Entonces, desta vez, pois vamos, vamos a facer a interpretar o pasodobre Carpio, que é do mestre ponteareano Reveriano Soutullo.
5: Sí.
6: Un pasodobre do ano 1916 que apenas foi tocado.
5: Sí.
6: Fixeron un arranxo para a banda os musicólogos Iago Sobrino e Marcos Amado. Interpretou unha banda de Xinzo de Pontareas unha vez. Agora vamos a interpretar nós o domingo.
5: Bueno, que ben, que bonita experiencia tanto para vos os profesionais como para os visitantes e veciños que poidan vivilo en directo. Que tipo de pezas gustan máis pola experiencia que tedes, Manuel?
6: E os pasodobres.
5: Sí.
6: Os pasodobres sempre triunfan.
5: Porque sempre imos a bailar, non? Ao final o que gusta, non?
6: Sí.
5: Sí, claro. Como está sendo a traxectoria da banda? Contanos.
6: Pois a verdade é que desde que naceu a banda, porque claro, esta banda ten de idade 2 anos.
5: Moi pouquiño, sí, que lembramos claro. Cando falamos aquí dos inicios deses comezos, pero bueno, tempo suficiente xa para ir tomando un pouco de impulso, non?
6: Sí, esta verdade é que tanto a directiva como os músicos están moi implicados, estamos facendo proxectos moi moi bonitos.
5: Sí. Cantos sodes? Cantos integrantes actualmente?
6: Pois somos sobre 35. Máis ou menos, 30-35.
5: É unha banda moi xoven, non?
6: Sí, levamos 2 anos e xa fixemos proxectos, levamos facendo obradoiros, levamos facendo obradoiros de dirección, de vento madeira, o sea, está funcionando moito.
5: Muy
6: de
5: bien.
6: Feito non ten ningún fin de semana libre xa.
5: En serio, iba a preguntarte,
6: sí.
5: Porque agora empeza pois o boom na primavera de todos esos eventos que todos disfrutamos o aire libre en distintos puntos da provincia. Actuades solo por Lugo ou por onde os movedes, Manuel?
6: Por festas de toda a contorna.
5: Sí.
6: Tamén, bueno, salimos de fomos a Benavente, sí. Facemos moitas festas.
5: O sea, que xa tedes a primavera, verán, o completamente ocupado, non?
6: Sí, xa hai moitas fechas xa fixadas, moitos proxectos novos.
5: Uh-huh. O integrante máis bello da banda, cantos anos ten?
6: Pois o integrante máis bello terá sobre 70 anos.
5: E hai xente moi xoven tamén, non?
6: E hai xente moi xoven, sí, de 7-8 anos.
5: Madre mía, que bonito. Ese complemento interxeracional que é maravilloso seguramente, tanto para uns como para os outros, non?
6: Sí, hai unha familia
5: sí.
6: Que está a mai, os dous fillos e o avó.
5: Bueno, que bonita historia.
6: Sí.
5: Muy bien. Pues eso seguro que teño máis fácil a hora de quedar todos xuntos para ensayar, ¿non?
6: Sí,
5: para viaxar.
6: Sí.
5: Menos problemas de conciliación en esa familia. Sí. Bueno, pues Manuel, animamos a todos os nosos ointes a que se pasen a fin de semana por Sarria e sobre todo que paren e disfruten deste concerto para a xornada do domingo a unha do mediodía en Sarriá, non? Da banda.
6: Sí, quería dar as grazas a banda de música da comarca de Sarriá por apoiar todos os proxectos, estes sí. proxectos tan bonitos
5: sí.
6: que eu lles propoño, e dar as grazas tamén ao Concello de Sarriá por facer posibles estes proxectos, por apoiálos.
5: Moi ben.
6: E darlles cabida.
5: Claro que sí, logo disfrutamos todos, así que ben, claro. ben merecidos eses agradecementos. Manuel Montero, director da banda de música da comarca de Sarriá, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos esta mañá en Radio Voz e a disfrutar moitísimo pues de todo que ven esta fin de semana e do emotivo que vai a ser este reencontro teu pues con esta tradición, ¿vale?
6: Muy bien, gracias a vos.
5: Un saudiño, bo día.
6: Un saúdo.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
0: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
8: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
9: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
8: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
10: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail, dale a tu coche el brillo que se merece.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues esta é a sintonía que nos indica que agora toca o Marca Páxina, ese que agora toca coñecer mundo, mundo literario ese que tanto nos gusta e que aquí nos achega cada xornada de mércores, pues un dos nosos colaboradores este ano, José Manuel Balín. José Manuel, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bon día.
1: Oxe, como editor, Balín Libros, é unha cita

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues esta é a sintonía que nos indica que agora toca o marca páxina, sé que agora toca coñecer mundo literario ese que tanto nos gusta e que aquí nos achega cada xornada de mércores, pois un dos nosos colaboradores este ano, José Manuel Balín. José Manuel, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bon día.
1: Oxe, como editor, Balín Libros, é unha cita especial que temos o sábado precisamente para falar dunha publicación interesante. Oxe podemos avanzar, verdade?
2: Sí, diría Francisco Moral, ¿sí? Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Ya que la famosa mítica frase, ¿no?, de aquel tal.
1: Tal cual.
2: Pues, vamos a ver, este é un novo traballo que sacamos.
1: Sí.
2: Vamos a facer unha homenaxe a Antonio Correa Fernández, o mineiro, co apoio do Concello de Baralla. Isto será o sábado ás 12 horas en Baralla. Tamén despois á noite facemos outra presentación ou charla sobre o libro na Taberna de Sá en Lugo ás 20 horas, non?
1: Mm.
2: Pois nada, isto é un novo proxecto que sacamos, xa de outra vez faláramos daquilo que novembro sacáramos Historia Fin de Siglo deste autor, Antonio Correa Fernández, vendo, bueno, uns materiales que nos traixo o seu neto Luis Correa, vimos un tema moi interesante e bastante desconocido pa moita xente, non? Que é o mundo da minería en Lugo, non? Porque moitas veces pensamos que en Lugo nunca houve nada, non?
1: É verdade, como que non vai con nós.
2: Correcto, pero aí hai un tema que, claro, daste conta de que empezas a investigar e ves que sí, houve xente como Antonio Correa que foron deses pioneiros, desa xente que empezaron con esa primeira industrialización da cidade de Lugo, que xa desde mediados do 19 empezaba, pero ele empeza un pouco co tema das minas. Vamos a ver, Antonio Correa, vamos a dar uns datos pequenos del, nace, como xa teño contado, en 1862, en Penarrubia, Baralla, é médico, estudia bacharelato en Lugo, licencias en Santiago, escribe, bueno, escribe varios libros, ensaio de topografía, estudio médico dos insectos, nocivos ao home, un home moi traballador. Muy trabajador, ¿no? Que mueve demasiado joven. Bueno, él va escogiendo tres campos para mí principales. Primero,
1: sí,
2: o que a medicina, ¿no? Donde va escribiendo esos libros que él ve como higienista, como médico, y también o que aparte do que sería os libros de historia,
1: sí,
2: de historia de fin de siglo, pero bueno, dimértese, eu creo que é por súa afección á minería, non? Ele empeza a registrar moitas minas, chega a registrar 48 minas, nun momento que alguna minera chegaba a costar o registro casi 500 pesetas, que en aquel momento era un dinheiro, non? Bueno, pois ele editou un libro que sacamos de facímil. Este libro editase en 1901. É un libro que se titula Minas de la provincia de Lugo y ferrocarriles más económicos para su explotación. Él lo escribe junto a José María Carracedo Vilanova, que foi o director do Feón Gallego en Lugo naqueles tempos, non? Un home moi dedicado á música, bueno, que incluso fixo algunhas pequenas composicións. Bueno, o libro, unha das principales cousas, bueno, que ten é un libro pequeno, non é un libro moi ancho, ten certo de 4 páxinas, pero leva moi ben condensada toda a historia da minería en Lugo, non? Hai que decir que en un certamen literario do Círculo das Artes de Lugo, o 6 de outubro dos Xogos Florales, é cando é premiada con un ácesis, non? Esta obra. Ben, nela, el vai facendo un estudio, primeiro da minería, o estudio geológico, como son os xogos, vai un pouco explicando toda a minería, non? Que había en Lugo. E tamén os trenes, que era unha cousa que chamaba moito a atención, e a mí, a parte do libro que máis me gusta, non? Esa evolución que tiña el por entender que o tren iba a ser o progreso.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
3: Ah, por aquí está siempre revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Sí, é unha canción que fan, sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo.
2: Ah, vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colabora, me dís? Ah, vale, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois, como non poden seguir
2: sí, o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Que non, como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pois tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.
4: Estou palos, bilitroques, ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheiralo fume na roupa, na noite de San Juan.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde, dende Mondariz son chomín, pero unha tarde como esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, así experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por ahí.
0: Por aquí muy bien, también, como siempre.
1: Bueno.
0: ¿Y qué canción vas a pedir, Marité, hoxe?
1: A ver si me puedes poner, si atendes, a canción de la Bella Aurora.
0: La Bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, La Bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende a voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, La Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, La Aurora. La Aurora, bueno. sí, La Aurora, vale. Porque por Bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción?
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana, despois La Aurora, La Aurora, La Aurora... É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así. Cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pues xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí, sí, sí. Era Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna, era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min...
0: Sí, sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa, xa, xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, La Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, La Aurora. La Aurora, bueno. sí, La Aurora, vale. Porque por Bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno, La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero que encanta esa canción.
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana, despois La Aurora, La Aurora, La Aurora... É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna? Sí.
1: Creo que si empezaba así. Cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pues xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí, sí, sí. Era Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna, era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min...
0: Sí, sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa, xa, xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.

0: vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora tiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale. Bueno, pues xa me das algún dato, por lo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí. É da Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a mí.
0: Sí. Pero non lo decías ti, ¿eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa, xa,
1: que
0: xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí... que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí. Estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale, pues xa está...
0: Ao decirme o da letra, xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, que máis tantos anos... teño jano do hilo, pois, sobre se me poñedes.
0: Pois claro que sí que a poñemos. Para queña queres dedicar, Teresa? Marité?
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos, que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale?
1: Vale, veña.
0: Moitos biquiños, gracias. Chao. Ata logo.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
5: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
2: El cantautor Quique González vuelve a actuar en Lugo 18 años después de su último concierto en la ciudad.
1: Será el sábado 9 de mayo a las 8:30 de la tarde en el auditorio Fuxan os Ventos.
2: Una actuación de la gira con la que Quique González presenta su nuevo disco, 1973.
1: Las entradas están a la venta en la web ataquilla.com.
2: No te pierdas este concierto tan especial de Quique González en Lugo.
1: El sábado 9 de mayo en el auditorio Fuxan os Ventos.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
6: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame pa falar co doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chámate directamente, falas con él, porque cada caso é particular, ¿vale? Así que ti sin
2: sí,
1: problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, máis ou menos, estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleaños?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleaños ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleaños a ointe anterior que pedí unha canción.
2: Ah,
1: aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple, digo que nos gusta moito celebrar cumpleaños con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleaños, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz. Xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes non, E aquí un veciño tamén me dixo que non, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando brilla el sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando brilla el sol te recordaré se non estás aquí,
2: sí,
1: esa.
2: Sí.
1: Vale. Estupendo. Está brillando
2: pues,
1: o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí, e o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor.
2: Sí.
1: Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémosche a canción. Gracias, Pilar.
2: Outro
1: para ti. Chao.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.